sholat banyak, yang ahli puasa banyak, yang ahli bersedekah, membaca Al-Quran, hafal Al-Quran banyak, orang yang setiap tahunnya menunaikan ibadah haji dan umroh banyak,